Ma bana kwa ka parang ma bana kwa ka pere ne ma bana kwa da hayya.

kon be rawa wa dan janti bobna ka dan janti ko mun mun janti bobna buru do la cha kon ka ro chi wa yi loi wo di wala wa ji le ma wa ji ga ra ya le che mai ka ya ja wa yi loi wo di wala wa ji le ma wa nya da mi da do da ri gal mi kin ke gal mun kin ga yi kin ya ka ji yi dil mi a da ku ha di ani mu ba kun ku yi loi wo